Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke.

Dvije minute su do osam. Ovo je bosanski tenor. Ovo je Armin Muzaferija. Gost će biti ovih dana na obalama Une i Krušnice. Gost će biti na staroj tvrđavi Pseta. Velika čast i zadovoljstvo da će Armin Muzaferija, bosanski tenor, biti u našem gradu.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za utorak, 26. maj 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, ljudima koji su za svoju Bosnu i Hercegovinu bili spremni dati sve. Jedan od takvih je i velikan Bosanske krajine, Bosne i Hercegovine, ljekar, specijalista, državnik, patriota, iznad svega čovjek, dr. Irfan Ljubijankić, koji u najteža vremena našao izuzetno teške dužnosti. O čemu se i o kome se radi, saznaćete večeras promocijom.

Ako ovo nije ljubav, onda ne znam šta nas ovo veže i šta srce steže tu u grudima. Ako ovo nije ljubav, to je magija što nas

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za utorak, 26. maj 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, ljudima koji su za svoju Bosnu i Hercegovinu bili spremni dati sve. Jedan od takvih je i velikan Bosanske krajine, Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za današnji otvoreni program. Behim i Erna su vas vodili kroz današnji otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se radovi, a radi se o dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikarpašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

kome ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja sam već kupila kartu za mir. I sve što nisam rekla, ostalo je ovdje, u pjesmi.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Ko će kad se...